0: tūtua kitikite no tia e petoma.
1: Tato e matawara, kari rau e tui pangam a te o kumise aka tere tere ti e putama. Ua mātoro ta mana mana tā, te o kumise kari i rei putuputu o te rawe tā rato i panga. Te rau a te e putama ni e arep ni tato, o rawe tā mātou i panga, e o tihe ko kāpike tu nangwe te marewa a e tato i panga e kito tato me makato toa. Ine, akarongono o me ta tato rato, te tumu mana ko mātama. Tatato kimi muni ako putu putu no tatato mapu e teri teri muni ki to tato tua tarato ipanga mata i rotu ni e te pitemu. E miti akorongoro ume ni koe matawara koe no ne koe wo ke akarana kaino oro koe tauturu mai kare are ia ringi mai i ako ki tukune i asa te te pukapanga ki a te me ta au muni i tauturi i to tato akanga koronga. Me ka ere me koe a tirira raa ki te ipanga ae matawara ki nootu mato arawe ia koe. Te ki te tora runga te matapuka e runga te kukare news penga te kato tato o mema te ka oro i rote ti oro nga mata i tūmini e aukute. Maro i roi rato i ta rato kaweinga e to rato manako te oro oro mai e a ta rato karawe mi tua ke rato i rote ti oro nga neno to tato oire mania no o e matawara. A maro i roi e tani au nga mata a neno tautu. Ato pai tō ti tupa no te akoronga i roto nei au kote. Te tō te aro anna koto, orongo me te tauture te marurei ki koto. Tō tātō mito pakari, no mere roto te aramake, te ngau mutu are, no ma abeke pike maki mere te kopapa, te ano ako no i tō koto o mito, ke roa te ora anga, pure atu nei mātō, ke orongo me te tō te tauturu ki a rātō katoa. E pera katoa, tātō ano, Wako mata api i tira, e aka nu mita ki tako tu tamari ki rungoi te matara. Ako nu e te akara koto e te arera ki ta api. Ako nu e te karanga omere te arera ta api, kare rau ki arera ki ta api. Tutu aka maru i rui o te ke tato e te omito. Te ku atu tuato e kapi ke tue au i tu i panga. A tato e matawara community i akara ne. Te aro atu ne ia koto katoto, toho au ki a koe au te aro. Australia, o ke tuku tu tato i pukare mane, ki a koe matawara te oire numera ta iro atu. Ki o rano koto i te iai e ne. Me te ki mate te pupuru anganga o te ratio no te etikanga. Tara o ka ki te ako ati e putamu ki mua. Anana tangata kere, mero tō te matawara community, ki o rana.
2: Kia ka meita ki ia tātou e akatoka manawa mauke enua Association Incorporated Society o tāmaki makaurau nei. No tō tātou aka koroanga i utia ki nei i te openga epitoma no te aka maaranga i te tainga evangiria ki o tātou i ngā putoru. Ko marurua te kai te reira aka koroanga. Me i te uopo i te maana e pera katoa te pure e te tatau inana i te tāpati. Me te mātou i e tātou i te ao mata i te rawarai. Te akama ara katoa i atu nei, tā tātou uipa anga mata i te AGM a te ema anaka i rārongo uru marima no tūrai, ora papa a, tuaero te kai, kā rawe katoa i e, te ike anga no te aka o anga i te waronga mauta anga. Haru haru mai, ke taiwawe mai koto, no te tatau i te ori pōti i mua ke ka akamatae, tā tātou uipa anga mata i te. Aka maara anga pōpinga, ko te e uipa anga no te ariki i te ori pōti, kāre te general meeting. Haru haru mai, aka maara iru i mai, ke rawe tātou i te e aka koro anga, ma te tira tira tū i roto i te mata o te ture Incorporated Society Act, rua tawa sini e rongo uru marua. Me taki nui, tēnā arara aka kite, nā tama aka tere au, ngā te puna mai. Ko anga mapu Pasifika, your social volleyball will be this Saturday, 3 to 7pm at Tikipunga High School Gymnasium Whangare. Open to our mapu, young and old. Bring the family along to support. Our cookie boys will be heading to Auckland on Sunday for volleyball with Northland Kauri Volleyball Club. To play games at One Tree Hill College from midday. To play games at One Tree Hill College from midday. Oro mai and support our mapu in the area. Te taota e anga kuki arani have monthly meetings at Whale Pacifica Northland at Whale Pacifica Northland in Whangare. Visit the Trust on Water Street to find out more. You can find Koanga Mapu on Facebook or email koanga.mapu.pacifica@gmail.com.
0: Tōtua aka kite, ka tātou e te tangata kukiara ni te ometua e te au tamariki, tō uira ka wanganui,
3: Loko ni i te orongatu i te tatara ara, nan te mea kuaka ki te i atuana, e karawea ka ou ia tatapi i te leo, e kukia irani, a te ia i Rituru, i te rā ruongo rumarua, e tūmaine. E orongatu ni te tatara ara, no te mea, e kota i te au tuatau nei, ki te tūmatetenga, ka ira tūmaua, ko te tokorua ki te oile okorin, no te au tūmatetenga, a re roa te tūmatetenga e vareire next week, Orere te apatoma kua uki mai maorira ki Wanganui. Aka korumaki mai, kare a tātou api i. Katoku atu tā tātou api i dira ki te aia i Ruitoru i te rā rongoru maiwa o Tiurai ne. Aka marirui mai, te mātou ia takoto i kite i te karongo mai, ringi mai, tānyuniu mai, iaku, kia rechita i e koto, ke tātai e tokoto inga no te au peapa api i tā tātou. Ka te te amamaotu nā koto, kia tū te kātua toa. Aka marirui mai, tātou kātua toa, te au metua e te automariki, te iaruaru i te inangaro. I te karongo, e te tamu, e te tuatua, e te tātou reo. I marama tātou rira e toru o tātou reo te kukia irani, te reo Māori, te reo papaa, e pera katoa te reo puka puka. E ono, katangianga reo o te kukia irani. Nā rā, e roto i te rā ono a katangianga, katangianga rarotonga, ko i o ka te communication dialect. Ko te reo te api iana ki te au tamariki. E pera katoa ki te omitua, e ina ora ni te tamu te reo. Nā rā, kare koe aere ia me tūtū mai koe i te tai reo kē, me i te reo mangarongaro, maniki, ngaputoru, mangaia. Aka tika ia koe i te tūtū mai i te reira reo, to o reo, aka maari rei mai tātou, a te rā ritoru, a rungoru mai wa, o tiurai ne. Nō rira ngā te atua tātou e tātou mai.
1: Te upunanga reo, o akarani ni, i ru o re o tātou e pato maarei, Rawe tā tātou mai wanui tamatara ki Otara Recreation Center para paraura ono o aukute i te petamo o te hamaranga te reo kuki arene. Nuhirira, ermu e tātou ki a mataora tātou a te rera rā i te akaipaipanga e tā tātou o peu Māori kuki arene. Te akarakara i tā tātou tamariki i te rawe mai tā rātou pākau, te aidamu, te imene, te pe e, te wai e tūra. Nuhirira, tī rera rā no tātou e te upunanga. Ao maruiru e tatu e te opo api e tatatu punanga, te api e tatatu tamariki tā kotoa ai tamo, e pera kotoa, ki ere mai, ki putuputu mai a tīrira rā, e rā tāmataura tīrā no tato, nuri ere mai tatu ki otara, ki a mataura tato a trāra. Me te inongororo rea kotoa te tai o puka tutu api e tā kotoa tamariki te iko ni a matoi tōra kane, i Robindale Avenue, arawi e mea papa a me tutu ara, me ka inoro kotoa te tai o puka tutu api e tā kotoa tamariki. Reo aka maruiru I ke tātou i te upapi, me kore me kō ki te koe te tai tamaine, mā pūe no o ware, kā ki te tūtō e tū tātou reo, kare a ngamuni an, I o tūtū I atu ke ere ki te api, te inaore ene te upapi, ko ki ere ni, ki ere mai, I tūpa pōtu, I mātō te upapi, te waitatātou ne te aka ngaro I api, I tātātou tamariki no te tātou ki mua, kore tū tātou reo, ki tātātou ako ni pango Māori, I ngaro.
4: I te asianga ka ere sātou ka karongrongo I te au, tūtū aka ki te nuku nei mai, I a mama pe ia, tumu makara no koutou, e te enua tangata o Nukuroa.
5: Kia ora anako o tātou e Nukuroa enua, e no o kiwi tamaki makaurau ne. La ua irina ki anga e te metaku o maira tātou, e te mataora katoa no te mea kuote uki tā tātou anga anga, te aka maaranga te ewangiri e tai mai ki ngā pūtoru. Te la ua nāru tōtu ne I ako, ma e mea ka tere au I te aka metaki a tātou kātoto e te enua, kokoto te I tai mai, ko te aronga te kari tai mai. Ngaro tō tūne I ako te aka meitaki anga tō tātou mā ene aka tere au. Pera katoa te ngā papa oroni tō eno o nei I pansen pī nei. Ka mate ako nei no te mea e tai mai tātou ki tō tātou anga anga I te aka papa a anga I te tua I te mana kai e ina nai. Koi o ki te sāpati te aka mutu anga te anga anga mane te kai te anga anga enua manu. Thank you e te aka ereo enua manu koto kato tō te anga anga mane ta koto I rawe. Tākoto I anga I tā tātou au manu iri pera katoa tātou kātou toa ka re pautakai. Nō ria ki aka meitaka mai te tua ia koutou kātou toa te mane o te anganga te irawe ia I te mana kai e tai mai I te tāpati. Nō ria me iaku ki a koutou, narutua tu me iaku tā mātou ka meitaki anga. Mā ini aka tere au I a koutou e enua manu. Tā tātou anganga mane a te irawe ia, wotsi anganga. Nō ria te karua tu nei ki mua. Nā nukuroa te reira e rawe. Tō tātou araraka ki te nukuroa enua ka rawe e tā tātou pure a te tāpati e tūmai nei. Nō ria te ka maara I atu nei ki a tātou kātou toa ki a tai mai tā tātou pure. Ora toru ki te o tātou te ngā I a rawe I Ponsenpi nei te tuane Ankle Street. Te ora e ora toru. no rira, nā te tua tātou e tauturu mai, kia no au o tātou e no meitaki, no rira, ki o rāna tātou kātou toa, nā roto tine i āku, pē rākatoa papa oromi toa mākara e kakite mai ne toa nā roa kia tātou kātou toa, kia ro atu ia koutou, no rira, ki o rāna.
4: I te iate anga karanga o stātou i te o tūtua kakite, no koutou e te enua tangata o enua manu, no kone mai to tātou taeke, ia te eriki matapu.
6: Membo ke lan tatu e kolong long mene to tatu racho e gido to e ti a pialane, rana tu tatu i tanga tuku ki alen. En pela kato da tu tatu al nganga ngoi to tatu racho. E no ti e tika nga mane a ki a kato mayo ki ngoi racho, ti tuku tae kale de no tatu e in maman. Ya mwala, e leo a kumita ki no kura ngoi tatu. No ti a nganga mane a tatu i lawe e ti e opunga e putoma, uja u ta tatu tae nga iwa ngeria. Nangaro ta kumita ki tatu pela kato a nga putur, Tapi yang aman ya tatu hidup. Kalau kata tu ni de, jadi aku minta gitu tatu apa itu? Kau tahu bila dia tua, hidup malu itu salah tu tuang. Eh, kalau kata tua dia ubah kain dia kau tapi dia tewas tatu tatu di cemen. I de yang aman ya tatu hidup. Ota tatu tu yang hebat ni dia. Jadi dia kita kira dia tua. Tapi tu tatu makau tahu kotai. I te rawe anga i dia tua. E pande te reo anau tatu e enu amanu no tia e petoma. Mala la atu i tatu atu te e tu mene e te manakai. O te aka maru reo me tatu e te oire. E me e aka mungu e no tatu no te manakai. O iaki i toro ngoto i te pupungu aka mata tatu atu te. Tu e te walonga e aka longurongu mene i tatu lakio. E ka leo nga te manakai tabli atu ki koe te atu ho. I toro ngoto i te pupungu aka mata te yanga. Te umanga tau karikue i kaiena. Tapi ada juga itu orang de mewah yang nota tu, imam itu noti atau tahu cara tu ni jadi orang pemana itu satu kau kita kan, enak tu ni kumat kan, kita kan tu ada tahu cara dia ada mesti ini, ada orang ada kopap satu kat tu mai dia tu ayat tu, itu tu dia tu atau ini ni, itu tu itu tu satu ini mesti ini, dia tu satu kali dia imam itu noti ya, itu tu.
0: Tūtua kitikite, no tia e petoma.

kutia o tauirani, pēnei o ki hiria re, e ki te māra mai re te ta e karauka mai, nō runga o ki hiria i te amani anga i te iau pia nei ko i te breweries, pēnei katoa i ria re, e o rāwenga ako o i re te ta e te tanu i te iau mea grain nei, pēnei no te akatupuanga ki a akaiti mai i te o carbon emission e erene ki roto i te mārewa. Pēmau nō kūki arani, te reo o te isi tangata kūki arani.